kwadi ngake ne mereng ingeri algie kasikello ka dele a kakiri alamba riagi jisi jundi ne jisi dele kello auna ilaloleng sunga sigi jirgeren ne sunga a kakire jere lalengi din sursingangi.